היינו שקי גזימה איש להגיע רד, אז זה דיקו שמק איצול, אז הסקוקי קם, סייה קוקי קיש ולשגם נקולה נקבל עמי פרגוש סמות איתה קקש פרקולט מלא, מיניק תגד הגתונק. או, יוקי שפוזת שקיש, תן לג. וייבר איש וונט סקוקי נגיון יו, הקטור השמיק סייד, סמות סרט נקני קולדם נקד, כדבש צ'רדון נק, כוסינם.